0: Запоромо камі уля. Рола, рабатлю. Пока бусуми, не токоми. Раймо моя мата мокайні. Перва помоде.
1: Сева помоде.
0: Рагла там там боже, я басата. Ала немо мали по басата. Там рапакета антенганангана, антеро авата токайні. Hai, ni toku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
1: Mokai limo. Mokai limo maya mata mokai limo.